Marketing TDI Radija Istok. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Sjajna Eliza Rose, The Trip i Vikend na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A vi ako ove letnje vrućine i ovu žegu preživljavate u Beogradu, evo, gradska opština Vračar organizuje letnji festival igre i filma, dakle, i za mlade i za odrasle. Vračar Open Air se naziva i održava se na različitim lokacijama na Vračaru. Počeo je subote i inače do 8 uveče traje program Vračar Junior, logično namenjen deci, i on obuhvata razne stvari, predstave, animatore, maskote, sportske igre i mnogo toga drugog, a od 9 uveče kreće bioskop pod zvezdama, e tu gledate nagrađivane domaće svetske filmove. Dakle, bit će priređivan u narednom periodu besplatan program namenjen svim generacijama, sve to zajedno traje do 8. augusta.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i jedan minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I dobro, ovo finale svetskog prvenstva u fudbalu, pored toga što će ostati upamćeno po borbi između Španije i Argentine, ostaće upamćeno i po tome što su se na poluvremenu na stadionu MetLife, koji je trajao program 25 minuta, pojavile svetske zvezde i bilo je fantastično. Na stadionu, dakle, u New Jerseyu, dobro, nema veze, frontman grupe Coldplay, Chris Martin, je osmislio program, a na sceni su se to smenjivala neka od najpoznatijih imena svetske muzičke industrije. Program je otvorila Madonna, pa onda na scenu je izašao i ovaj južnokorejski sastav BTS, pa je pio tu i Justin Bieber i onda naravno kraljica mundijala Shakira i afrička muzička zvezda Burna Boy izveli su zvaničnu himnu prvenstva koja se zove Die Die, koju inače smo imali prilike da slušamo. Pesma se inače čula uoči svake od 104 utakmice na turniru. Pa evo da se ispišemo što se kaže za ovo svetsko prvenstvo, Shakira, Burna Boy i Daj Daj u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušamo i pratimo i jedva čekamo da čujemo Isidoru koja je trenutno na vezi, a trenutno je na Kamenovu i to već danima. Da li si crna kao jazavac?
2: Ja sam crna kao jazavac,
3: gde se
2: ljudi?
3: Ćao Izik, kako si?
2: Pa gde se kolege moje, evo odlično, iskreno, malo se topimo ovde od vrućine, pošto je 33 stepena, ali okej, živi se.
3: Čekaj, ja moram da te pitam odmah nešto, za koga se na Kamenovu navijalo sinoć? Dakle, da li je to bilo više za Španiju ili za Argentinu?
1: Ili pojma nemaš i baš te briga.
2: Ne, imala sam pojma, ispratila sam utakmicu, samo što... Pore što mi je celo društvo navijalo za Argentinu, a onda sam ja morala da im protivrečim i da kažem da će pobediti Španija i onda su me sinoć svi mrzeli zato što sam predvidjela sudbinu.
3: Dobro, onda znači u Crnoj Gori više Argentina, a mi ovde više čini mi se Španiju, bar iz priče, ali dobro. A kaži ti meni Isidora, pošto je danas svetski dan sladoleda, ne smem da zanemarim i tu temu, koliko kilograma dnevno pojedeš na toj vrućini?
2: Izvini, čega je svetski dan?
3: Sladoleda.
2: Ne, laži, pa danas se da slavim onda. Proslavit ću se jedno kilo, dva.
3: E, pa dobro. Dogovori se tamo, samo da ti donose da se ne otopi, znaš, nego ono sporadi.
2: Pa ne, imamo ovde na plaži ove frižiderčice, sad se da kažem ovde na mikrofon da svi kupe sladoled.
1: A kakva je atmosfera, jel ima ljudi?
2: Ima ljudi, da, ima ljudi, počela je sezona, čini mi se da je ono radi datum od 15. do 15. Ja mislim da je to, ovaj, tako da ima ljudi, ali nije pregužva i bukvalno je savršeno. Tako da uživamo koliko god možemo.
1: Pa evo, pratio sam ove granične prelaze dole Gostun, pa to nema gde igla da padne koliko ljudi ima, koliko je pošlo na Crnogorsko primorje, ali kad je i najveće.
2: Da, da. Mm-hmm. E, ali znaš kako kažem, mi smo Crnogorci, a smo dobro raspoređeni.
3: Dobro, ti se zabavljaš, vidim, pretpostavljam da je ekipa dobra.
2: Jeste, ekipa je strava, bukvalno nikad bolja postava na Kamenovu, ovde osoblja. Jako mi je dobro, jako mi je zanimljivo, pažljivi su, divni su, prave nam ovde vodu sa kusom da nam daju malo ono, elektrolita od prilike i tako.
3: Odlično, maži se, molim te i uživaj, šta drugo da ti kažem?
2: Hoću, hvala.
3: I kaži da smo navijali za bolje.
2: Hoću.
1: Hvala ti Isi, znači faktor 50, a nama će faktor biti i danas samo hitovi koje nastavljamo da slušamo. Ćao Isi.
2: Zdravo.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.

0: Ueva Njol, Afro House remix na Teddy Radi.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radiju.
0: E sad malo pričamo o ciframa. Ne znam da li ste stigli da pogledate film adaptacija Odiseja nova Christophera Nolana. Sad je već širom sveta od prodaje ulaznica zaradila preko 264 miliona dolara. Dakle, Homerov ep u pitanju, Matt Damon u glavnoj ulozi Odisej prati njegovo putovanje kući posle Trojanskog rata. I ovo je prvi film Nolanov posle blockbustera Oppenheimer iz 2023. Za to je inače dobio više Oscara. Inače i nagradu za najbolju režiju, ali i za najbolji film. Što se tiče Odiseje, snimanje je koštalo 250 miliona dolara, dakle mnogo se od filma i očekuje, a evo na Rotten Tomatoesu više od 97% ljudi koji su gledali film su ostavili pozitivne ocene. Dakle, pored Damona tu je i Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, a evo ima ga zvanično i u našim bioskopima.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski okej smo danas, nije toliko loše, prevruće do 33, ali lagano rastu temperature, Novi Sad, Beograd trenutno 27, u Nišu 28 stepeni izmereno. Što se tiče preseka stanja kad su granice u pitanju, Horgoš, Gostun, Špiljani, Gradina, Preševo, gužve su poprilične, da znate ako ćete na tu stranu, naoružajte se strpljenjem. Jedina dobra stvar je, ne jedina, ali između ostalog što idete na more, pa eto, malo muke oko čekanja u koloni, makar ima viši cilj, a cilj je neka dobra plaža i odmor. Srećan put, to svakako, dakle, pored strpljenja neka bude tu i vode, ali da bude tu i muzike. I dalje smo u ritmu dana, a u nastavku slušamo Emu Peters i Faust.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 1 minut je tačno, stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo, šta se dešava?
3: Vesti, TDI Radio.
4: Neće biti povećanja cene gasa za domaćinstva, a privreda će najveći deo kupovati po osnovu dosadašnjeg ugovora sa Rusima, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je rekao da je cena gasa na evropskim berzama dostigla najviši nivo ove godine i da je od aprila porasla za skoro 30%. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu zbog afričke kuge i izjavio da će nadležne službe pojačati kontrolu kao i da će država zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Nakon obrade zahteva, Agencija šalje instrukcije za plaćanje naknade, a rok za uplatu je 30 dana. Agencija je pozvala građane koji su podneli prijave da redovno proveravaju SMS i e-mail obaveštenja. Fudbaleri Španije osvojili su titulu prvaka sveta pošto su pobedili Argentinu sa rezultatom 1-0 posle produžetaka. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

sjajni Bruno Mars, I Just Might, pesma koju mi on otvorio ovu godinu. Kažem to s obzirom na to da je izašla u januaru. Ćao, dobar dan, pozdrav sa TDI radija. Kako vam ide ovaj ponedjeljak sa sada i da li ste išli negde za vikend? Ne znam, možda ste izlazili do grada. Ako jeste, sve razumijem, sad treba se polako navići na početak radne nedelje. 20. julije, sezona godišnjih odmora uveliko u toku, pa ako ste možda slobodni danas, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ono što svakako mogu da vam obećam je sjajna muzika kod nas na playlisti, samo hitovi na TDI radiju, tako da budite tu. Ogi ovde, vi slušate TDI kafe, a ovo što čujete u nastavku je Shakira, jedan njen stari, sjajni retro hit, s obzirom na to da je sinoć još jedan put pokidala svoj nastup na finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Siguran sam da su mnogi od vas pratili. Dobro, dakle, Shakira i Objection u nastavku. Dobar dan!

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi F-Balu aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: The Colors i Italo Disco. Vi ste na Teddy radiju, dobar dan i dobra je pesma, šta kažeš?
1: Odlična je, odlična je, pravo letnja.
0: Pozdrav ljudi, još jednom slušajte Teddy Cafe, Ogi i Lola ovde.
1: Dobar dan, srećan ponedeljak svima koji slave, ma slavimo svi.
0: Slavimo svi, a i ko ne slavi, to verovatno znači da ste slobodni i da nemate pojma koji je dan. I to je onda...
1: I blago vama, iskreno.
0: Tačno tako, mi bismo se vrlo rado menjali sa vama. U svakom slučaju, ono što je još nekako glavna tema ovog ponedeljka, osim to da je početak nedelje, je naravno finale svetskog prvenstva u fudbalu koje smo imali prilike sinoć da gledamo.
1: Jeste, i sad kad smo već kod ovog slavlja, ko danas ne slavi, ja sam sigurna da Argentina danas ne slavi ništa,
0: da,
1: jer
0: da,
1: jel
0: da.
1: Izgubili su sinoć, šta će?
0: Zna se ko slavi.
1: Ali zato Španija, gledala sam neke, moram samo na brzinu da ispričam, gledala sam neke storije, sile neke moje drugarice su u Španiji, ono, super se provode tamo, pozdrav za njih, odnosno za sve vas, eto, koji ste tamo, i gledam Španci se, ljudi, on, opšte narodno veselje je bilo.
0: Pa kako će drugačije?
1: Ne verujete, jako dobro.
0: Pa ne osvaja se svetsko prvenstvo svaki dan.
1: To je sigurno.
0: Da, da. Ne znam, onda tu ima raznih nekih sadržaja na internetu, na društvenim mrežama, mimova, ovih na temu. I sad ne znam, koji je, Lolo, tebi možda omiljeni igrač ili mim?
1: Iskreno, omiljeni igrač sa svetskog prvenstva, odnosno ajde, omiljena lično svetskog prvenstva mi je Shakira, već godinama. Ljudi, ona sinoć pokidala. I moram samo, isto sam pročitala zanimljiv komentar, kaže, ja kad sam imala 12 godina, Shakira imala 22. Ja sad imam 22, Shakira isto ima 22 godine. I to je to.
0: Shakira nestari, da.
1: Ne.
0: Bilo je osim Shakira juče, na poluvremenu su nastupali i drugi pevači i pevačice, mahom svi koje slušamo ovde na TD i radio, kao što je Madonna.
1: Da, Justin Bieber.
0: Tako je, BTS, južnokorejski band koji ćemo u osnovu čuti u nastavku. I sad bilo je to nešto kao, zašto je Madonna tako kratko nastupala?
1: Da, nešto desetak sekundi žena peva. Ali, to je Madonna, ja mislim da je to dovoljno.
0: Tačno tako, Madonna je dovoljno, ona se lepo pojavila, bila je tu, to je to, sve u redu. Dobro, ljudi, možda da se vratimo nazad na playlistu, vi ste na TD radio, BTS u nastavku i Swim. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Slušate TV.

Jody Harsh, My House, na Daily Radio. 3 sata je prošlo pre 15 minuta, ako ste se možda među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli, Teddy i Kafe, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6. Što se vremena tiče, danas nešto, makar ovde u Beogradu na slavi, onako tople, ali se na smenu onako sunce i oblaci pojavljuju. To je ono što vidim kroz prozor. 28 stepeni u Somboru, 27 u Novom Sadu, Zrenjanin u Beogradu i Kragujevcu. Ipak malo niže temperature danas nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Požega, Kraljevo po 26, Niš i Leskovac 27, evo u Vranju i Ćupriji Zaječar 28 stepeni u ovom trenutku. Dobro, možemo da se vratimo nazad i na muziku. Ono što prognoza kaže je da može da se desi neka kratka kiša u toku popodneva, uglavnom u svim delovima zemlje osim na severu. Tako da, eto da znate, to je što se vremena tiče. Što se muzike tiče, samo hitovi na TDU. Selena Gomez, pa Jonas Blue, a prvi u nizu The Second Voice. Dobar dan.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.
4: Спремни за незаборавно лето у Врњачкој бањи. Хотел Фонтана нуди пакете за савршен одмор. Базени, падел, панорамски точак, зоврт и мини дино парк. А у Sun & Fun пакет добијете улазнице за најлуђи провод у аквапарку.
5: Сада је прави тренутак да планирате летовање.
4: За директне резервације до 30% попуста. Телефон 036 612 153. Хотел Фонтана.
5: Врњачка бања.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 10 minuta je tačno, izložite TDI, dobar dan.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: kako je zanimljiv ovaj retro hit Kygo i Firestone, ima tačno 10 godina kako je izašao. Lolo, šta kažeš ti?
1: Pa evo, ja sam već otpevala deo, tako da zaista sjajna pesma.
0: Sigurno ste čuli kako Lola peva, kako se vama sviđa pesma. Da, u svakom slučaju šalim se. Dobar dan, pozdrav sa Tedi i radija, vi slušate Tedi i kafe. Dakle, Lola,
1: tu sam,
0: i Ogi prisutan. E, a 4 sata je prošlo, pretpostavljam da su neki od vas završili sa poslom i krenuli kući, pa sad
1: već. Iskreno blago vama, ali i mi ostali ćemo se ubrzo pridružiti.
0: Pa zavisi kad do kad, ko radi, ako radite neku popodnevnu, večernju smenu, ništa ne brinite, mi smo tu svakako sa vama celo popodne, veče, i naravno tu su hitovi i muzika. E sad kad smo kod hitova, vidim, stiže nam Shakira u nastavku Burna Boy i Die Die, mislim pesma koja je obeležila
1: koju
0: nekako...
1: Koju zna ceo svet sada, da pitamo zašto? Neko dete sa ulice, ono od 3 godine, da li zna pesmu, zna sigurno.
0: Jeste, ali pošto možda postoji neko ko ne zna, Lolo, hoćeš da nam kažeš zašto svi znaju za tu pesmu?
1: Zato što se tom pesmom otvorilo svetsko prvenstvo ove godine, fudbal, jel?
0: Tako, eko je, sinoć je bilo finale.
1: I koji je trajao 40 dana.
0: Da, da, i sad ne znam kako ćemo se vratiti u ovaj...
1: Ne znam kako ćemo se vratiti u taj sad ritam, jer što se kaže, imali smo šta da pričamo.
0: E, a jeste skupili ove sličice, vi što ste skupili, ste popunili albume?
1: Verujem da jesu, jer evo kako sam dolazila do posla ovih dana, prolazim kroz grad, ustalo se nešto ja mijenjaju sličicama, nešto.
0: Ja nisam
1: nešto...
0: uspio sve da skupim, ostalo mi je.
1: Isto, ali... isto, nikad i ne skupim ništa, da.
0: Nema veze, retroaktivno ću, ja ću da nastavim, da. Skupljam i da se menjam. Dobro, u svakom slučaju Shakira je stvarno bila sjajna i na otvaranju i sinoć na poluvremenu i između ostalog.
1: I verujem da će biti sjajna za 4 godine kad opet bude svetsko prvenstvo.
0: Ništa, tako je, da. Da, pošto je ovo bio njen četvrti put, to ako niste znali
1: to
0: da peva.
1: Kaže, znači, ne, svetsko prvenstvo je jednako Shakira, definitivno.
0: Tako je, njen bivši muž može da prestane da igra fudbal, Piqué može da se penzioniše, ali Shakira,
1: ali Shakira ne
0: neće,
1: može.
0: Neće. Pojavljivaće se na fudbalskim utakmicama više od njega. Dobro, možemo nazad na muziku. Može, Shakira, Burna Boy, daj, daj, nastavku. Dobar dan.

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
6: Vaš auto nam veruje.
5: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 minuta do 5 je tačno i slušate TDI Radio. Ako ste možda pri kraju vašeg radnog vremena, siguran sam da ste već polako prikupili stvari i spremate se da krenete kući. Ako ste možda u kolima, srećan put gdje god da ste krenuli. Najavili su neku kišu za ostatak popodneva, uglavnom u svim delovima zemlje, osim u Vojvodini. Eto da znate, to je ono što kaže vremenska prognoza. Ono što kaže naša playlista, samo hitovi na TDI Radio, kao što ste u ostalom i navikli, tako da ništa drugačije neće biti ni danas. Gde god da ste i šta god da radite, budite tu, Ogi ovde, slušajte TDI Cafe, a ovo je Deep Dish i Say Hello. Dobar dan!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Слушате

0: Nije pomišljena Elsa. Da.
1: A ne znam uopšte tačno šta ona govori u ovom delu teksta.
0: Kako ne znaš, kaži da me voliš i stavi me u Chanel, mislim.
1: A, say you love me
0: and put me in Chanel.
1: A, jesi mislim da samo neki nana, put me in Chanel. I onda opet nana i tako da.
0: Kao izmislila, da.
1: Jeste, dobar dan ljudi, pozdrav sa Teda i Radija, Lola i Ogi ovde.
0: Tako je, dobar dan, dobar dan.
1: A, malo čitamo naslove, sad ne znam dokle ste stigli sa ovim radnim danom, možda ste gotovi, možda niste, ako još uvijek niste, da prekratimo to radno vreme, mi vrtimo društvene mreže i naslove. Lolo, šta kaže jedan?
0: Naravno, i evo, naišli smo na jedan, onako super, kaže, kultni letnji filmovi koje gledamo u jugoslovenskoj kinoteci do kraja ovog mjeseca.
1: E, jeste, baš ima svašta nešto u jugoslovenskoj kinoteci ovog jula, mada oni često imaju neke razne ovaj, besplatne projekcije filmova, pa tako i ovaj put puštaće, odnosno kako se to kaže u stvari?
0: Emitovaće,
1: neka bude tako. Vi moćete idete na projekcije.
0: Kako smo zvanični, da. Uglavnom, narode, moćete da gledate letnje filmove, evo kažu kultne letnje filmove, do kraja jula u kinoteci i još jednom da ponovimo da je besplatno, pa eto, ako dolazite do Beograda ili ste već tu, eto, neka filmska preporuka, što
1: jeste,
0: se kaže.
1: To može da bude zanimljivo ovako, ako biste nešto da radite po gradu, popodne, predveče, sve projekcije su od 5 ili od 7 uveče, vidite sad od filmova šta vam je zanimljivo, pa nešto od toga onda izaberite u njihovom repertoaru, ali da, kad god ovaj ne znate šta biste, a nešto biste, a da vidite možda neke ove filmove koji nisu baš ovih standardni, što gledamo sad pod bioskopima, ovo su ipak neki malo retro filmove, jest, to da napomenem.
0: Jeste, malo da ih se podsjetimo, da, jest, može. Da.
1: Eto onda tako, ako budete išli, lepo se provedite.
0: Tako je, naravno.
1: Ništa, ono što je u svakom slučaju sigurno ćemo se mi jako dobro provesti do kraja ovog ponedeljka, s obzirom na to da se možda mnogi od nas navikavaju da je nova radna nedjelja tek na početku.
0: Tako je, jeste,
1: da je vikend
0: jeste
1: prošao, tako da budite tu u svakom slučaju na našoj playlisti samo hitovi, prvi u nizu The Weeknd i Gasoline. Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

omiljena muzika. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, kako smo danas, kako se držimo, možemo li da pišemo malo, da se pohvalimo ili požalimo na našem Viberu? Evo broj 0693089399. Ako se žalimo jer jel te sparina posao, sad ćemo mi to malo da sredimo uz Party Time na TDI Radiju. Bađa sa vama sve do desetke. A evo za početak, hoćemo malo jedan gold hit, ma može.

Alo, da li je neko ispratio spektakl? Sinoć, ne pričam samo o fudbalu, mada je i to bio hit, nego nastup. Shakira, Justin Bieber, BTS, Madonna, bukvalno ludilo svetsko. Doduše, mišljenja su onako podeljena, jer su neki baš u fazonu razočarani kao nastupom, a drugi su u fazonu kao super, pa onda imamo treću ekipu koja kaže, e, bilo je baš bogato, ali nekako nesadržajno, mislim, ođe babe i žabe, ne znam. Svakako, mi se nećemo razočarati u nastavku, iako ima 100 ljudi, 100 ćudi, zato što ovdje ipak slušamo samo hitove.

Ovo je definitivno jedna od najneočekivanijih kolaboracija ove godine, ali definitivno i najboljenih. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated. A u nastavku definitivno nećemo odbiti, ali svakako ćemo uživati uz pretalentovanu Taylor Swift i njen hit Elizabeth Taylor.

0: Times.
1: Boga mi ima da ladidadišemo ako se nađemo na severu zemlje danas, obzirom da su tu najavili kako će kasnije biti suvo, dok u ostalim krajevima bit će i ponekak kratkotrajna kiša. Kako to meteorolozi vole tako profesionalno da kažu, kratkotrajna kiša. A što se tiče trenutne temperature, evo kažu Beograd 25 stepeni, Novi Sad 27, boga mi, i u Nišu 23, a ovo je Dolce Vita.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: brown eyes.
1: Da li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
2: E, pa dobrodošli ljudi u našu novu Party Time rubriku koju zovemo Top ili Flop, gde mi gledamo ovako neka dešavanja, ponašanja u društvu i komentarišemo da li su top, odnosno cool, super ili onako flop u prevodu, to nikako ne treba raditi. A sa nama tu da se igraje čovek bez koga ne bismo mogli da prođemo onaj najudarniji deo dana od 10 do 2 popodne, a to je moj najšmekerski prelepi plavoki kolega Obrad. Gde si, Obrade, dušo?
3: Znači da nisi ovakvu najavu radila, rekao bi ovo malo pre kada je bilo tačno mi ode nešto, rekao daj da se obrišem pa da nastavimo sa ovim.
2: Jesi spreman malo da si igramo?
3: Jesam!
2: E, ajde da čujemo. Top ili flop, kašnjenje zbog parkinga. Znači tražiš parking i kasniš zbog toga na Blejvu.
3: Oj, da, pa bolje mi je i to čak nego ono pukla guma na autobusu. Može, top,
2: to
3: top,
2: je top.
3: Top, top.
2: Dobro, otkazivanje Bleje 2 sata pre nje.
3: Nikad. Ne, pa ko su više ti ljudi? Nema toga više, ja mislim.
2: Znači flop?
3: Flop.
2: Okej. Top ili flop, dovođenje partnera na Bleju sa društvom?
3: Top.
2: Top?
3: Top.
2: Prihvatamo.
3: Vidi, ja biram društvo, znaš ono.
2: Aha.
3: Svi moji prijatelji su sjajni ljudi, tako da aj povešću i tebe negde večera. Neće niko da se ljuti.
2: Dobro, a top ili flop da svako plaća svoje piće?
3: Aj jao, koji je u mesecu danas?
2: Koji je u mesecu danas 20.
3: Flop, ipak flop. Bio sam 50-50, ali flop. Nekako je to kod nas, ono, znaš.
2: Ne može, Balkanci.
3: Svađamo se, uvek se svađamo.
2: Nekako kod nas bi bilo glupo da neko kao evo ti pare za moje, jer mi se generalno svađamo da svako ko će da plati sve.
3: Da, i pogotovo kad zoveš u kafanu, onda to je gala.
2: E, što se kaže, kad je bal, nek je bal. Ra, ra, ra, jo, može?
3: Vozimo,
2: ljudi, idemo na Deep Down.

0: marketing TDI Radija Istok. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo pre smo se igrali igre top ili flop sa kolegom Obratom, sa kojim se družimo svakog radnog dana od 10-2 popodne, i mi smo mu navodili neke primere da prokomentariše da li su super ili flop nikakvi. E sad, neki od vas stalnih i dragih koji napamet znate naš Viber broj 069-3089-399 ste se uključili u priču, i evo, Željko je za primer da svako plaća svoje piće rekao flop. Kapiram da je u nekim kulturama to normalno, ali ja bih to zabranio. Tako je, Željko, mislim, kako se drugačije postajemo prijatelji jedni s drugima nego upravo u plaćanju tura. Sanja je napisala: ne bih se složila sa kolegom za dovođenje partnera na bleju u društva. Mislim da svako treba da ima vremena za sebe, a ne da smo stalno i zajedno. Tako da flop. E sad, top ili flop, Ruška je za kašnjenje zbog parkinga napisala: iskreno, meni je to top, bolje da drugarica kasni jer ne može da nađe parking nego zato što je trebalo 3 sata da krene. Iskreno, Ruška, slažem se. Ali najbolje bi bilo da ne kasnimo, ali ako već moramo, nek bude sa stilom i TDI radijom.

pam pam pam pam pam pam pam. Fire fire. Evo ga, 8 minuta do 8. Boga mi, da li to znači da neko misli na nas, ne znam, narode, ali ono što je definitivno jeste da taman sad se sunce malo spustilo, temperature su se malo spustile, pa je lakše za disanje, nema toliko ona sparina, vrućina moment. E, naravno, jedino što nam fali da upotpuni ovaj ponedeljak. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, jeste malo za džuskanje. Tu su nam Jonas Blue i Ima Live.

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Ovo je toliko apsurdno da zvuči izmišljeno, ali ljudi, naletala sam na naslov koji kaže: ako želite da pozovete vanzemaljce, potrebna vam je dozvola. I ja rekao, mene neko zeza, ali ono stvarno piše kako, jel te, određena grupa naučnika je zadužena za traženje vanzemaljaca. I ako se kojim slučajem desi da oni uspostave kontakt sa nama, da mi kao ne možemo da im se javimo na telefon, jer je prvo potrebna dozvola za taj poziv, a pritom, da li je iko zamislio kako bi uopšte izgledao taj poziv? Halo, dobar dan. Izvinite, ko je ovo? Vanzemaljci sa planete Cirkonius 73. Nije mi potrebno da kupim novi usisivač. Ima čak 12 nastavaka. Znate kako, zvuči super, ali ja inače nemam dokumentaciju za ovaj... Vaš razgovor mora biti prekinut jer ste obeleženi kao FT1P osoba. Za više informacija pozovite naš intergalaktički call center. TDI.

0: da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa kao što i ptice na grani znaju, završilo se svetsko prvenstvo, ali se po društvenim mrežama čak i ne priča toliko o samom fudbalu koliko i o malom trogodišnjem bratu španskog fudbalera Jamala. Znači, čak i tokom utakmice kamermani, kada bi snimali ovakvu publiku, malo bi vraćali na njega i sad ga svi dele po mrežama i komentarišu i šeruju, lajkuju, tako da ako tražimo način da skupimo koji lajk, onda klip o njemu definitivno ne može da pogreši.
1: E, bađo, šta je

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

moving, keep moving. Param, param, pam. Evo ga, 8 sati i 38 minuta. Boga mi, moramo da nastavimo što jačim ritmom. Ne zove se ipak ovo za džabe party time. Tako da, ljudi, evo, ja u nastavku nudim Ultronate, You're Free, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko i malo Fragme i Toka Miracle u remiksu. Jel može? A iskreno, što da ne?

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je
1: Teddy Radio.
2: Party time.
3: Party time i svetsko prvenstvo, to je ono što je u toku, mislim za svetsko su barem priče, ali da neko nama to profesionalnije, edukovanije ispriča, tu je naš dragi Bucalo.
4: Ćao ljudi, čao.
3: Bucalo, da te uputimo, mi sve vrijeme pričamo o svetskom, ali malo više iz onog aspekta, nastup i umetnost i tako to. Ali
4: to evo... ja u šakiri ceo dan.
3: To. Ali evo ti nam to malo reci iz jednog sportsko-analitičkog aspekta, ako može.
4: Šta da ti kažem, ostao sam budan do jedan.
3: Dobro.
4: Evo, Španija, Argentina, Španija stavila katanac na gol, znači golman je primio jedan gol za celo prvenstvo, španski golman.
3: Dobro.
4: Znači to ne možeš da veruješ. Čovjek okay. Brani kao lud. Jamal odigrao vrhunsku utakmicu, Messi nažalost u suzama.
3: Dobro.
4: Španija osvojila. I to je odlično onako.
3: To je odlično, ali znate što sam naravno da ja još pronašla na mrežama da je meni bilo odlično. To kako se svi zezaju oko toga, kako je aferični, prevaranski Pike, jel te Shakirin bivši, kako je on penzionisan, ali zato ona dominira na svetskom.
4: Ako i treba da dominira.
3: Ti se nećeš buniti, ne?
4: Nikako.
3: E, dobro, ajde, idemo na Hey San onda.
5: Hey,

Evan McKay, Hot Swing Trapped na TV radiju. Opa, e pa boga mi, kada je već 20. jul, onda treba malo i više da se postavimo u tom letnjem vibe-u. A pošto je ova dominirala na plaži Kamenovo, gde se inače nalazi naša TDI ekipa i otvoreni studio, tako da ako smo u Crnoj Gori, prava samo, ova se definitivno najviše svidela ljudima. Idemo na

21, ako misle na nas. Pa narode, pošto preporuke ništa ne koštaju ni da se dobiju ni daju, evo danas je 20. jul i dalje je u toku, a danas je inače svetski dan i sladoleda i skakanja. Pa ako idemo da se nađemo sa nekom dragom osobom, možemo da iskoristimo priliku ili da im kupimo neki sladolečić ili da ih pitamo da skaču sa nama. Mada ja sam za sladoled varijantu. A evo da slađe padne. U nastavku slušamo, naravno, samo hitove.

0: Bob Sinclair i Kajza. Hey baby, znam da ne možemo da dočekamo da na TDI radiju stigne naša top 20 lista i da vidimo da li je naš favorit ispao, da li je došao do prvog mesta, šta se dešava, koji su to novonedeljni, najomiljeniji i slušaniji hitovi, ali svakako evo utorak samo što nije 6 sati, samo što nije, ali dok naravno ne stigne nova top 20 lista, stiže malo Dirty Cash-a.
1: You know

Vratite vreme unazad, je li još nekome dođe da bar na dan da se vrati ono par godina unazad, tipa u svoje 20. tinejdžerstvo ili možda doba kad smo bili ono baš klinci i samo iskulira u glavi? Jer, znači našla sam kako je u Pirotu počelo pirotsko leto i tipa sutra ću u 19:30 da bude besplatna predstava za klince i nešto razmišljam, narode, kako je to bilo dobro. Tad je najveća muka bila da rešimo 100 minus 3 puta 7 plus 17, a sada ni ne pričamo. Mada imali mi ili ne obaveze, nastavljamo svakako dobru energiju uz Party Time na TV Radio.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.